Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt. Det innslag og reportasjer I reprise. Vi skal fortsette med litt variert musikk, og klokka 8 så hører du morgenkvisten på lørdag. Det innslag og reportasjer som vi da har sendt I morgensendinga vår. Og fram mot det så skal du få variert musikk da, her på favorittradiokanalen din. Westlife neste og Queen of My Heart.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Så vi hade tagit 6-7 hytter. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Så det var, ja. Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, ja denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse för hytten. Det var upplag så för att hytte ta påske och det var dig och hundrevis av sökande på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen traktade du ut det då?
1: Jo, vi sorterade om det var flera av samma slag. Hämtade där ute och så traktade vi med nummer. Vi var beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til den alufisjbåten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne metastyret. Særlig klubbformen var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk eller litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre. Så han hadde noe rett i det da. Men det var så vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøkler etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og at det gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet med reglement og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakont, det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hyttekommende, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så her sånn, og ble dopet av meg. Her står det sånn, samleie, ikke tillatt. Samleie sin. Nei, står det til det? Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Gjerne Metall. Og han ble på mann. Ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt. Ja. Det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, ja, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

0: podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Velkommen til Barsat, til studio.
2: Thank you, baby.
3: Thank you.
1: Hvordan episode det nå, Kent-Erik?
2: Jeg visste du skulle spørre deg, og så tenkte jeg... Jeg tipper 55.
1: Nei.
2: 53?
1: Ja, 53, ja.
2: 53. Ja, unnskyld, vi har sensorert. Pip! Pip, pip, pip, pip! Hvis du blir sendt på radioen.
1: Ja. Du synes du sånn der morsekode hele sendingen.
2: Sitter noen og sånn. Det var faen på morsekode.
4: Ja. Hver gang vi skal banne eller si et kjønnsord nå, så må det...
2: Så må det morses riktig.
1: Ja. Jan-Erik, du har dratt med deg en gjest.
3: Yes.
1: Som du kjenner godt.
3: Ja.
1: Du kan få presentere den, du da.
3: Må jeg det?
1: Ja, det? Du kan det.
3: Han heter Knut Erik Skrindo. Nei, Knut Sigurd Skrindo ja, heter han.
1: Det var mye Erik I dette programmet som...
3: Det hadde vært moro.
1: Ja. Knut Sigurd, ja.
3: Ja, Knut Sigurd.
1: Velkommen hit.
3: Takk. Han en mann av få ord.
1: Ja, men han
4: perfekt, det passer bra. Han kommer ikke til ordet her.
3: Nei.
1: Du påstod at han var morsom. Du...
3: Han veldig morsom.
1: Ja, han det, ja. Du det.
5: Innimellom i hvert fall.
1: Ja.
5: De påstår det. Noen får vi se etterpå.
1: Ja. Det googlet Knut Sigurd Skrindo, men da kom det opp en annen som heter Knut Skrindo. Han var en av de få I Norge som kunne spille bukkehorn.
5: Ja.
1: Det ikke deg.
5: Det ikke meg.
1: Nei.
5: På ingen
3: Guds måte. Guds lov.
2: Hva et bukkehorn?
1: Jeg lurte litt på om du kunne tatt med bukkehornet ditt.
5: Nei, det ble jeg tatt.
2: Og et bukkehorn?
1: Det et instrument du kan spille på, men jeg tror det laget av hornet på en vær, ja.
3: Du kan sende sånn værmelding da, vet du.
2: Ja.
3: Blåser I den.
4: Blåser I været sin. Ja.
1: Men du egentlig handledning, men bor I land.
5: Ja, av alle rare ting så har jeg blitt dratt opp I der da.
1: Og da, jeg som fra land, jeg spurte deg da, offer det?
5: Nei, hun sa jeg måtte.
1: Ja.
3: Regjeringen har bestemt.
5: Ja. Nei, hun hadde bestemt oss for at nå var jeg ferdig med å pendle oppatt på jobb, så da var det min tur.
1: Hun hadde bestemt dekket for det, ja.
5: Ja.
1: For nå pendler du til Mohagen bil?
5: Ja, I litt av stund I hvert fall. Ja. Vi skal ha jobbintervju nå når vi ferdig her, så da får vi se. Om det blir I Gjøvik etterpå.
1: Ja. Vil du si bedriften, eller det?
5: Nei, vi kan vente med det. Ta den neste gang.
1: Ja.
3: Du kan komme at det bare satt og tenk på det.
1: Vi ringer deg opp om et par uker. Eller,
5: ja.
1: Men noen vet om det på Mohagen bil.
5: Ja da,
1: det vet tilfelle noen der hører på. Så. Ja.
3: Det noen som hører på der, da.
2: Mohagen bil, han har jeg sett det. Da har jeg sett...
1: Det nede I...
4: Med Jarn, rett overfor Jarn.
1: Det rett for, der. Det nede I bakka litt før.
3: Vi ville sagt ja, det opp I Mohagen,
4: ja. Ja, men...
2: På høyre siden
1: ja,
2: der.
1: Mohagen,
2: ja, stemmer det.
3: Nordover, ja.
1: De veldig store på bobil.
3: Mm-hmm.
1: Kunder fra store deler til den, dette så?
5: Jo, der kommer jo folk fra Troms for å ta oljeservice av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja.
4: Har du bodd I Troms, eller så skjønner du at de vil vekk derfra.
1: Men der tar de det sikkert som en tur.
4: Skal
1: de
4: har jo
2: jeg skal skifte olje, sier at kjæringen sier. Ja. Jeg kommer tilbake neste uke.
1: Ja.
2: Jeg skifter olje på bilen min I Sør-Sudan. Ja. Det mine der.
1: Det sånn.
4: Det godt, mye olje.
2: Det så godt og vart der.
1: Ja.
2: Og så litt dårlig til jeg prøver å slanke meg. Så det litt enklere å slanke seg der.
1: Sør-Sudan
2: Enn på Toten
1: Det mulig, jeg har ikke prøvd
3: Å slanke deg på Toten
1: Eller I Sør-Sudan Du driver jo litt med revy
5: Ja, jeg gjør visst det Eller I hvert fall teater
1: Ja, teater
5: ja.
1: For at du

0: Lurt har jo skrivet om deg at du opprinnelig lundegutt, både flere år i gran, og har flyttet til Hoveland. Aktiv i Røde Kors og har to gutter i aktiv alder. Involvert i teater både i Lunder og Gran, og en stødig kar, står det.
1: Ja, det var fryktelig hyggelig sagt.
0: Ja, ja.
2: Er det hvis du har inaktiv og...
0: Ja, for Lurt er jo... Lurt er jo teatergruppa du med i.
1: Ja, det det.
0: Og de skal sette opp noe nytt nå.
1: Ja, vi skal visst
3: telle... Ikke helt nå, da.
1: Ikke helt nå.
0: Jan-Erik er nå.
3: Ja.
0: Ja.
1: Nei, vi skal begynne å øve i morgen, faktisk.
0: Ja.
1: Så har vi litt god tid på oss.
0: Det vel en sånn farse, da.
1: Ja, det det.
3: Farsekake
4: med som heter
3: Rett i lomma.
0: Rett i lomma.
3: Yes.
0: Jeg har hatt stor suksess inn i byen.
3: Det har den.
0: Blant annet.
3: Ja. Så nå skal vi
0: se. Skal de lage deres versjon? Er det Lyngstad som instruktør?
3: Nei, ikke i år.
0: Nei.
3: Vi har ei Anei som med oss.
0: Ja.
3: Ja. Så hun var med oss sist også.
0: Ja.
3: Altså forrige gang. Og det hun et friskt pust.
0: Det bra.
3: Ja.
0: Vi trenger det.
3: Det trenger vi.
2: Det var ikke Lunde jævlig god i håndball før.
0: Jo, hun var det.
3: Lenge siden.
2: Ja.
0: Hun slutta med det.
2: Damehåndball.
3: Ja,
2: ja.
0: Kjersti Grini var jo
2: ja, stjerna. Ja. Og synes jeg var ikke jeg som heter Bondehagen som var jævlig god til å sparke fotball. Var ikke det
0: der, Lunde? Det
2: var jævnakerne. Ja.
0: Jeg tror det var.
3: Faen. Det var to forskjellige sporter. Eller...
0: Ja, det var forskjellige sporter. Vi er sensurert hver gang du sier noe feil da. Det mer når du
3: lurer på om vi har
0: kjeften da.
3: Jeg lurer på om vi har fått grås der i studio.
0: Ja. Ja. Men det stemmer alt at det står at du var cirka 38 år.
1: Ja, det stemmer veldig bra det.
0: Ja. Det sa i hvert fall ChatGPT.
4: Det lov å si sånn cirka, så jeg kan si at jeg cirka 57?
1: Ja, det nærme nok. Okay.
4: Det det?
3: Ja. Ja, du så nærme at det.
4: Ja, jeg jævlig nærme.
3: Farlig nærme også.
4: Stort nærmere blir det ikke.
3: Nei,
0: men det i hvert fall, du bor i Hov, eller bor du bor i Løsgarna?
1: Nei, jeg bor i Hov.
0: Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Det er jo sentralt og fint.
1: Det den mest sentrale og usentrale plassen jeg har hørt,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja. Jeg sier det skulle tro det ikke var noe oppi der, men det jo i hvert fall kort vei til alt. Det kort vei til Gjøvik, og kort vei til Hadeland, og kort vei til Fagernes.
0: Ja. Da kan du definere kort, da.
1: Jo, men vi snakket om Troms i stad, der jo
0: ja.
1: 3-4 uker, så det liksom ikke så gærlig med et kvart
0: der. Der reiser de fort 4-5 timer der for å kjøpe seg en hamburger. Så.
3: Ja. Da skal den være god.
2: Ja, da skal den være jævlig god.
4: Det er at kjæringen de er jævlig dårlig til å lønne.
0: Det er litt sånn
2: Det er litt kjedelig hvis du... Jeg kjøper Mac-eren da. Det jo... Alle hater Mac-eren, men selv som faen på det. Litt sånn som Se og Hør.
3: Ja.
2: Ingen Norge som har solgt blad som ingen les.
3: Nei.
2: Og da er det litt kjedelig hvis du da... Vet du, så snart i Kaut, ok? Nå hvis du dreier på Mac-eren, og så kommer du hjemme at 4 timer etterpå, så har du ikke fått med alt.
0: Nei.
3: Eller så kommer du hjemme at... Der var det sylteagurka, jeg visste det!
2: Ja. Jeg skulle ha to barbecue igjen! Det er bare sant.
0: Ja. Klart, dagen går.
2: Dagen går,
1: ja.
4: Helgen gikk opp.
3: Ja.
0: Ja, men det noe mer å si om det? Du har vel noen unger sikkert også?
1: Jeg har to gutter på 13 og 14.
0: Ja.
4: Så det aktiv alder?
2: Hva er uaktiv alder?
1: Nå de litt mer inaktive.
0: Det liksom frem til de lærer å gå.
2: Ja.
1: Og så skjer det noe i sånn 12-13 års alder, for da blir de litt inaktive, for da havner de frem av en sånn PC-skjerm. Og...
0: Ja, så nå de i den alderen?
1: Ja, nå de inaktive begge to.
0: Ja.
1: Fryktelig fornøyd med at det fibernett i Hov.
0: Ja, for det har kommet dit.
4: Det har kommet dit, ja.
3: Kostfiber?
1: Ja, vi fikk utlevert litt her rett etter påske. Så det...
0: Fikk utlevert litt.
2: Har du det på deling?
0: Det selv,
2: ja. Har du det på deling?
3: Nå ville ingen skulle se det som grov det ned.
0: Men vi har jo ikke nevnt hva vi heter for noe selv. Det er jo mange episoder
3: selv. Ja, det er lenge siden.
0: Sikkert, men,
3: ja. Nå sitter det mange og stusser.
4: Ja. Ja,
0: vi har jo sagt navnet på gjesten, så det har vi gjort.
3: Mye har gjort.
0: Og jeg heter Jon-Erik Torbjørnsen.
2: Kent Erik Thorvaldsen.
3: Jan-Erik Kalsjøhagen.
4: Og Kristin Horni. Ikke noe Erik der.
0: Neida.
3: Nei,
0: vi trenger ikke Erik på alle som her.
4: Neida, jeg unntaket.
3: Ja.
2: Har vel vært en Erik innom der, sikkert?
0: Nei, ikke helt sikkert.
4: Far min heter Erik, da.
2: Ja, da...
0: Da lar vi den ligge.
3: Da har vi en jingle på den vi.
2: Ja, det vel ikke lov, strengt talt.
4: Nei, det det nok ikke.
5: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få köpa andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto och fotbolltipping i tillägg till Rikstoto. Här kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is och vanlig kioskvarer. Vi samarbetar med urmaker och är behjälplig med batteriskift och reparationer. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: tøv på hjernen.
1: Men det vet ikke om vi har pratet nok om det, men det det du liksom det som gjorde at du havnet I teatermiljø?
2: Hvem skal vi gi skylda? Det var sikkert av Anne Bråtkorp, tror jeg, sier skyld. Og så var det
1: Var du med helt fra Fabu-alder, liksom? Ja. Sånn barneteater, ja.
2: Første gangen var vel Robin Hood, og da vi jo tilbake på tidlig 91 gang eller noe sånt.
3: Ja, vi på 9 og... Kjørte ikke moped da?
2: Jo, jo.
3: Ja, da vi på 8, 99 da.
2: Ja.
3: Da vi slutten på 90 da.
1: Slutten på 90-tallet? Mm. Kjørte moped da?
3: Ja.
1: Ja.
3: Da, hva gjorde du da?
1: Jeg har kjørt bil I mange år.
3: ja, men det finner jo det har jeg gjort da. ja. Jeg har snart kjørt bil I, kan vi se, det må jo bli 25 år har jeg kjørt bil.
1: Hm. Ja, det siden 91 har jeg kjørt.
4: Robin Hood jeg brukte alltid å skrive til sheriffen av Nottingham på skatten min. Det det eneste forhold jeg har til Robin Hood.
3: Gjør du det nå, sånn kommentarfelt?
4: Nei, men jeg skrev det på konflikten, jeg sendte støtt, skrev jeg. Til sheriffen av Nottingham ved skatteetaten I Norge. Jeg fikk alltid sent oppgjørt av Barsan.
5: Det han igjen.
1: Jeg tror du gjorde det.
4: Ja, jeg gjorde det, det helt sant.
1: Jeg ikke overrasket.
4: Nei.
5: Jeg var og lagde sak, jeg var som journalist og lagde sak oppå, når dere var oppå, hva heter oppå... Skoglimt.
3: Ja.
5: Ja. Da var det rockeulven.
3: Oh, ja.
5: Og da hadde
3: jeg første runden eller andre runden?
5: Ja, det vet jeg ikke.
3: Nei.
5: Men jeg hadde med unga opp der da, for de skulle liksom se på, jeg skulle intervjue litt folk og sånn, så han rockeulven, han dro I kostyme, for han hadde dårlig tid.
3: Ja.
5: Så han satt seg inn I bilen, og så lukket han en bildøra, så var halve halen ute, så to av mine tre barn holdt på å besvime. jeg trodde han fikk vondt.
3: det hørtes ut som det kunne vært første runden, faktisk, hvis du hadde med deg unga dine ditt.
5: Ja.
3: Da var de typ...
5: De rundt 30 nå, så de må ha vært 20 år siden, ish.
3: Ja, da nok første runden.
5: Ja.
4: Ganske fin, søvemor egentlig, den originale. Du tror jeg hadde harvet ganske lett, altså, hvis jeg hadde fått sjansen.
5: Ja. Litt rar på håret.
1: Den originale filmen.
4: Den originale filmen.
1: Ja.
5: Jeg trodde lenge at det var Frank Zappa som var han ulven, for jeg synes han lignet.
4: Men du, det faktisk en der I Gjøvik som veldig lik. Han kjører rundt I en sånn blå kassebil.
1: Som ligner på Frank Zappa?
4: Nei, som ligner på han ulven. Ja. Jeg tenker på rockulven hver gang jeg møter en bil.
5: Da kommer den der Mami's Home I bakhøet.
1: ja, for det ikke han Kai Myhrvold vi prater om, men...
4: Nei, det
1: han kan også ligne litt.
4: Jeg aner ikke hva han heter for noe. Han, bare, det en sånn blå kassebil som kjører.
1: Mm.
4: Så ja, det rockulven.
5: Driver han og synger liksom.
1: Ja, ja.
4: Tøft at rockulven har pensjonert seg og bor på Gjøvik.
1: På Gjøvik, ja.
3: Vi hadde en på Roa som kjørte
1: sånn. Han bryt ut I musikal hele tiden.
3: en på Roa, det på Evangeliesenteret, når det var, vet du, i bånd der.
5: Mm.
3: Og han hadde sånn der tohjulstraktor. Mm. Med sånn digert sånn styre på og så en sånn tilhenger bak og der lå sjeferen hans baki og han kalte dem bare for reserve-Jesus han hadde sånn langt hår og langt skjegg
1: ja. Sånn som Jesus blir tegnet men som antageligvis ikke så ut som
3: kanskje
1: ja.
3: Men det var liksom kalt den for Brian. Alle visste hvem det var reserve-Jesus så ja. Var ikke noe som lurte på det
1: nei
3: helt ufarlig
1: ja, det mer som ille
3: ja.
1: Ja, folk
3: Folk.
4: Religiøse folk som regel helt ufarlige.
3: Ja.
4: nei, det var motsatt.
1: Det er regjeringen som ringer.
3: Liksom. Det ikke regjeringen, det noe helt annet.
1: Okay.
3: Dette skal vi få orden på.
1: Dette ordner vi opp I etterpå.
3: Dette haster ikke.
1: men det ikke så mange år siden de sette opp, men det var kanskje ikke lurt som sette opp den spanske flue, eller var det?
3: Jo da.
5: Det var lurt. Kanskje ikke noe lurt.
3: Ja, det og folkvangen. Det har blitt satt opp flere ganger det.
5: Ja.
1: Ja, men det var lurt som sette opp I 23.
4: Det var så bra når du sa nå, det var kanskje ikke lurt å sette opp den. Så tenkte jeg, åh?
3: Han ble satt opp på folkgang I 23, tenker jeg.
1: Lunder revy- og teatergruppe lurt. Men det var kanskje Fagerlund teaterlag. For der har du over med.
2: Ja da.
1: For at I 23 så hadde du hovedrollen.
2: Ja, jeg var nå I hvert fall han Henrik Meisel.
1: Ja, det jo på en måte en hovedrolle.
3: Og den hadde jeg for 10 år siden.
1: Den har du hatt, jo.
4: Du gjorde det tydeligvis ikke god nok, jo.
1: Nei, var det byttet ut?
5: For neste gang, nei, vi kan...
1: Nei, for at,
3: og så har vi fått lov til å være med nå igjen. Nei, det helt ubegriplig.
1: Jeg har
3: så god til å lære tekst, blant annet.
1: Saksa litt ifra avisa Hadeland, som skrev på forhånd her, at før dette har vært sett opp da. De har laget sin egen vri på den spanske flue, og en av hovedrolleinnehaverne vil gjerne for vi gjerne forbinder med stykket Øyvind Blunks I rollen som frier og assyriolog Henrik Meisel. Mm. Denne rollen spilles av Knut Sigurd Skrindo, og I stedet for å komme fra Kristiania kommer Meisel denne gangen fra Trevatna.
4: Ja.
1: det også Søndre Land, og der jeg fra.
4: Ja. Har du kalt det
1: Assyriolog.
4: Ja. Det var, du kan forklare en industriarbeider hva det for
3: noe? Ja, det hjelper ikke å forklare det heller.
1: Nei, jeg tror ikke det finnes egentlig. Eller?
3: Nei. Syrolog?
2: Nei, det var noen insekter og noen gamle ja, sånne pyramider og noen greier han styrer ja. Stort med I hvert fall.
1: Ja, det ja. Begge, ja, det en kombinasjon til det.
4: Ja, ok.
1: Insekter I pyramider.
4: det ganske nisjete.
1: Det nisje.
5: En assyriolog, jeg har sånn Google-maskin da. En assyriolog en vitenskapelig forsker som studerer språk, historie, kultur og religion I gamle Mesopotamia, med hovedvekt på Assyria og Babylonia.
1: Så. Ja, vi var inne på noe.
2: Ja. Bortsett fra den delen med insekter.
5: det sikkert
4: Så var det helt riktig, ja.
3: jeg skal ikke stole på alt som skrevet.
4: Nei, da. Mesopotamia, der kan jeg bare huske fra religion, altså.
5: Ja.
3: Ja. Det har nok noe med det å gjøre.
4: Ja.
5: Prøv å lave en limerick på det.
3: Ja.
5: Det var den av Karen

0: lokker opp.
1: Det var flammert.
0: Og det er stor flamme.
2: Snakker flammer. Vi skikkelig grillfunksjon på ja. Mikroen.
3: Det er barbecue.
0: ja, så der, så det bare klasket av døra, tok hele mikroen ut med kontakten, satt den ute, der står den.
1: Ja, jeg gjorde noe lignende en gang, men det var ikke mikro involvert, men jeg fyrte opp i ommen der jeg bodde før.
0: Mm-hmm.
1: Så glemte jeg at jeg hadde lagt skjærfjøla opp på ommen. Jeg satt der en stund, så begynte det å lufte veldig rart.
0: Ja.
1: Da røykte det. Det hadde ikke tatt ordentlig fyr, men det, det kom sånn kraftig røyk fra den skjærfjøla.
3: Ulma litt.
1: Så jeg måtte bare finne en sånn, sånn vått, og så ta tak i den fjøla og kaste ut i snøen.
0: Jeg tente på en cowboyhatt en gang.
3: Det er godt. Jeg tenner aldri på cowboyhatter.
0: Det var veldig...
1: Det var en rar fetisj.
0: Ja, det var veldig rart. Åh, utrolig hva som kommer fram når jeg sitter med gode venner. Nei, jeg hadde sånn stålampe, vet du. Hva heter mor- og datterlampe, eller sånn der... Sånn stålampe, sånn der ut sånn.
2: Tivoli-lampe, heter
3: det. Nei, det heter mor og datter.
0: Jeg tror det. Men greia var, jeg hadde jo lagt en hatt opp på den lampa.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg jo ha noe lys da, inn på dette rommet.
1: De lysrøra, det blir ganske varme, ja.
0: Og drev med et eller annet, og der begynte det å ryke. Det...
1: For jeg prøvde, hvis jeg prøvde å bytte...
0: Det ble hatt uten brem, for å si det sånn.
1: Hvis jeg prøvde å bytte en sånn pære rett etter å skru ut av lampa, så gjør du ikke det igjen.
0: Nei, to uker må det være minst. Ja.
3: Men jeg hadde en opplevelse da jeg begynte å jobbe på Tybring-Gjedde. Dette her i 1990, typ. Og så hadde
2: jeg... Når du sier Tybring-Gjedde, så...
3: Ja, da skjønner jeg jo et både binders og alt mulig.
2: Løver sånn væker,
0: ja, ja.
3: Men i hvert fall, altså første dag på jobb da, så var jeg sånn, oi, det mikrobølger. Ovn her, kult så jeg kjøpte da popcorn, sånn mikropopcorn for jeg hadde ikke hatt mikrobølgeovn før og hadde heller ikke fått laget mikropopcorn tenkte jeg, det skal jeg i hvert fall gjøre i lunsjen haha, jeg skal spise mikropop putta det inn, jeg visste ikke hvor lenge det skulle stå på, så jeg guffa på da og så gikk jeg ut igjen inn på butikken og så gikk det noe brandalarm og fy flate og det lukta svidd popcorn eller det brant jo faktisk da i den påsen. Det lukta i flere uker ja. På der. Det var jeg første dagen
2: jo,
3: min.
2: Jeg stekte velkommen. Jo en grandiosa i 2 timer og 58 minutter av en sånn hjemme en gang. Da lufte hele huset grandis.
0: Jeg leste det i går. Du har aldri vært for full hvis du ikke har prøvd å steike en grandis på 15 grader i 220 minutter.
2: Men jeg var klin nedre. Jeg var klin nedre. Jeg sovner litt lett.
1: Men apropos mikro, vi har en mikro som vi kjøpte på Lidl. Det var jo Lidl i Hundalen i...
0: Kvarter, eller?
3: Ja, det var så vidt den var åpen.
1: Jeg husker ikke akkurat årstallet, men den begynner å bli en del år siden.
0: Ja.
3: Den har vært rundt 2003-2004, fordi ja. Den ble lagt ned.
1: Så den mikroen funker fortsatt, den er like god.
0: Ja, nei, vår funker jo for så vidt ennå, hvis du vil ha brent mat.
1: Ja, da, men ja. Du må ha ny nå.
0: Jeg skal ha ny, ja. Jeg setter ikke inn at den nå. Nei, det tar jeg ikke sjansen på.
2: Er det tysk produsert?
1: Det er helt sikkert, det er høylig i årets.
2: Nei!
1: Høylig i 100 år til, sikkert.
0: Men nå har jeg et tips. Dra på Europris.
1: Ja.
0: Og gå bort til den der hylla med der hvor det står sånne kaffekanner, sånne TV-kanner.
1: Mm.
0: Og der det en som litt sånn blomstervaseforma. Se under på den. Det står Made in West Germany.
1: Ja.
0: Det også et kvarter siden.
1: Ja, det en stund siden.
0: Men det gjør det.
1: Ja.
3: Yes.
0: Så det de
1: har hatt den på lager en stund.
0: De har nok hatt den stående seg i stund.
2: Er det tilbud?
4: Så da liker det urne.
0: Det urne. Det det der med hellet ut. Urne med hellet ut.
3: Made in Mesopotamia.
1: Instant urne.
0: Ja.
1: Men er det du, var ikke du som nesten brente til deg både hår og alt denne kroppshår i ansiktet?
2: Jo, det stemmer det.
1: Når du skulle fyre opp en sånn gassgrill.
2: Det var den ene gangen jeg lette et kvinnfolk prøve å tjene på en grill. Og jeg skulle skjære salaten.
1: Det var rollebytte.
2: Det var rollebytte. Så når jeg kommer ut på verandaen, så sier ekskjæringen min, jeg fikk ikke fyr på noen grill, jeg. Og hadde jeg da sett at kranen sto oppe, så hadde jeg jo skjønt at det var fare på ferie, men dommen var jo atte. Ja. Så da bøgde jeg meg fram og stappet aluminiumsfolien ned med meg inn i ristet, så vred jeg på tjeneren. Det burde jeg ikke ha gjort. Og da sa det pang.

0: totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du hører på Tø på Hjernen.
4: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Yes. Skal vi høre på en sang?
6: Ja.
5: La oss gjøre. Du sendte en sang for en stund siden.
6: Har jeg det?
5: Om musikk på gamle hjem.
6: Ja, fint. Kjør I gang.
5: Vi prøver den.
6: Jep.

0: tett på noe rock, da.
1: På gamle hjemmet?
0: Ja, jeg har spilt på gamle hjemmet, jeg synes det veldig behagelig. Det ingen som går at i pausa.
2: Nei, for det må trilles ut.
0: Det så mye logistikk for å få fjerne dem, så de blir ofte sittende der.
1: Ja. Lite groupies da.
2: Men jeg tror det blir sånn som i denne sangen, blir det nok når vi kommer på gamle hjemmet. Ja. Vi vil nok ha litt annet... Anna musikken, Salmer og Alf Prøysen som du pratet om.
0: Jeg besøkte jo mor mi her, hun har sånn omsorgsbolig, og da når jeg kom inn, da var det en eller annen prest som var der, og da var de i full sving med Salmer, og mutteren satt inn på rommet sitt. Så tenkte jeg liksom, skal det aldri ta slutt? Skal det synges Alf Prøysen og dette mige der på gamlehjem i all sin tid?
2: Og hva som ga ut plata Salmer og sanger vi gjerne hiver?
0: Det vet jeg ikke gitt.
2: Primavera.
0: Nei, men må jo bli lei. Ja. Og så sitter jeg, faen. Men,
2: ja, jeg tror det.
1: Det jo litt sånn nå at de som gamle nå, de vil jo ikke nødvendigvis høre på Bok Jensen og, og disse 17 Bjørkene og sånn. Det jo Dire Straits og Bruce Springsteen og sånn. Jeg
2: tror målet til dem som jobber der å også få folk til å miste livsmotet fort.
0: Ja.
2: For at de har jo så mange på venteliste.
1: Ja, men det gir mening.
0: Ja, der tror jeg at det en slags form for få folk til å gi opp da, rett og slett. Ja.
3: Men, passiv dødshjelp.
1: Jeg hadde jo stemor som bodde på sykehjemmet på Harestø, og en av de ansatte der hadde laget en egen spilleliste til henne. Så når hun kom på jobb, så satt hun på Gretes spilleliste, og det synes hun var veldig ordentlig. Så jeg tror noen gidder å være litt greie sånn.
0: Mm. Ja.
1: For det synes jeg var en fin ting, og da når hun var borte, så fikk jeg tilgang til den spillelista hvis jeg ville ha den og minnes de sanger hun hadde lyst til å høre på.
0: Ja.
1: Så synes jeg var en fin gest.
2: Ja.
1: Da jobber du på
3: et... salmer.
1: Det var ikke noen salmer, men det var en del Elvis.
0: Men han skal ikke kimse ta det. Jeg jo veldig glad i gammel blues, og Muddy Waters jo sånn liksom en av kongen av gammel blues, og da spilte jeg på et gamle, og da kom det bort til damen og sa, jeg så Muddy Waters på Molde Jazzfestival i 1977. Det så ble vi sittet og pratet, og det kom helt ut av det blå.
2: Jeg lå med.
1: Jeg morret deg.
0: Altså, det var veldig tøft, da. Så det hender en kjempe av gullkorn. Men
2: ja,
0: veldig behagelig gjeng å spille for. Lite... Det er et annet utbrudd, men det er ikke godt å si om det er bleia som er full, eller om det er sangen som er bra.
2: Men det hender at de vil høre blues, altså.
3: Og ikke et sete.
0: De har ikke så mye valg.
3: Og ikke et sete som var tørt.
0: Nei.
1: Det var ikke samme grunn som Tom Jones. På VG skrev vel det, når de anmeldte konserten til Tom Jones. Han sang så ikke et sete var tørt.
3: Ja, ja.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vi har tatt et par ordtak som de kan gjette på.
3: Ja.
2: Du med og gjetter du?
3: Ja.
2: For at det her poenget at vi skal helst ta litt morsomme gjett da.
4: Vi skal ikke gjette det vi
2: skal
4: tror det
2: ikke være
3: rett på første.
2: Riktig svar. Helst ikke det.
4: Jeg bomma der en gang.
3: Ja.
4: Skammer meg enda.
2: Men det et ordtak som begynner sånn. Får man ikke den man elsker?
4: Åh, jeg vet hvordan han
2: fortsetter det.
5: Nå skal jeg i hvert fall høgge i elmeningen.
2: Ja.
4: Kan man gjøre livet surt for en rekke andre?
3: Ja. Kan det være?
2: Kan det være? Det en enkel grej.
3: Kan det være?
4: Calgary skal det være?
2: Nei, har du noen forslag?
6: Jeg må litt vrien.
2: Får man ikke den man elsker, så...
6: Kan reise på pub.
2: Ja, det jo det godt.
5: Så kan han tvinge seg på.
2: Ja.
5: Ha litt mer lov for før.
2: Vil jeg ikke så skar,
5: ja. Ja.
4: Inn skar når vi skal grine begge to. Ja, jeg vet hva det jeg, Jon Erik.
2: Ja, hva det?
4: Hvis den ikke får den man elsker, får han elske den man får.
2: Det sånn du praktiserer.
4: Ja, det sånn jeg gjør. Dit har jeg kommet.
2: Du, det var ditt sitat, da.
4: Ja, det står under.
2: Kristin som har funnet opp dette ordet.
4: Et horn i sitat.
6: Synes du det har gått?
4: Det varierende.
3: Varierende hell.
2: Men her det også et, dette nok et litt eldre ordtak.
4: Ja, det var det forrige også.
2: Ja, det vil jeg tro. Dette nok, ja. En blir ikke skikkelig klok før.
4: Den har fylt 57.
2: Ja, så det har du blitt nå da.
4: Ja.
6: Var at nå arvet den såmaskinen da.
4: Ja.
3: Ja, det var det.
4: Før han har gjort alle feilene i boka. Blir han ikke...
5: Før han har slutt i fabriken. Det en sånn jævlig bra God. Meme som har arvet i fabriken. Er flink. Nei, jeg kan ikke noe, jeg.
2: Nei, ja. Flere forslag. Han blir ikke skikkelig klok før...
3: Halv åtte. Cirka halv åtte.
2: På morgenen er det kvelden.
3: Kvelden
5: ja. Den blir ikke skikkelig klok hvis den ikke har røkt seg skikkelig bønne.
2: Nei, da...
5: Jeg har tenkt på en ting.
2: Du føler deg veldig klok, i hvert fall. Ikke sikkert du det.
5: Nei.
2: Neida, men den sånn. Den blir ikke skikkelig klok før den har vært tre ganger gal.
3: Aha.
4: Åja. Ja, men da det jo
5: da
4: cirka...
5: har jeg noen i familien som er utrolig kloke. For en klok familie jeg har.
2: Jeg har lyst til å ta en låt til programmet. For at nå har vi hatt rock, så da vil jeg ha litt... Nei, ikke blues da, Kenti. Men sangen heter Livets Blues.
5: Ja.

0: Ja, det er litt livsvisdom under denne sangen i hvert fall.
1: Veldig bra. Mange fine vinklinger der.
0: Mm. Ja, jeg lovte å prate med en på Fastnas, Kent Erik, og da hadde jeg egentlig skrivet den, og da var den, hadde den mer en sånn sånn der banjo-versjon. Ta den sangen der.
2: Ja.
0: Men så sa han Hansen. Nei.
2: Gitar Jonny.
0: Jonny Hansen.
3: Ja. Gitar Jonny, ja.
0: Ja. Han syntes det var litt mye AI-musikk. Men det kunne være greit hvis vi lagde noen litt i blues landskapet da.
3: Ja.
1: Ja, men da var vi jo
2: så et stort landskap.
0: Så da
3: blueslandskapet er egentlig ikke så stort.
0: Nei, det er jo ikke det.
3: Nei.
0: Men det gjorde i hvert fall sangen litt mer bluesete.
1: Ja, jeg trives ja, best i blues av landskap.
3: Ja.
2: Øppna barskap.
0: men men Jan Erik har ikke begynt å lære deg å bruke AI til å lage musikk.
4: Du, jeg sliter med sånn tungt framskridende teknologiallergi, så jeg
0: Jeg sveiter på denne dataen.
1: Dobbeltsidig?
4: Minst mulig, faktisk.
2: Han driver i Word Perfect enn det annet.
0: Han jobber rett i DOS.
2: Rett i DOS.
4: Det hender da, noe gærlig med seg toaletta i bobila. Det det nærmeste jeg kommer ved.
0: Ja, og da det elektronikk der?
4: Å ja, da.
0: Ja.
3: Og jeg har noen kjæring med flapp i disk.
0: Ja, det kan jo ordne opp i. Så vidt. Det ikke helt annet alfabet.
3: Nei.
2: Analfabet, sånn.
1: Akkurat det tenkte jeg jo, men så tenkte jeg, nei, det kan jeg ikke si.
2: Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
1: Har du kjøtt meisen ute? Fatter når det skjer.
0: Jeg jo sånn terapeut på engelsk, er
2: The rapist.
1: Uff, jeg har til magen,
0: ja. Vart i ordet.
2: Rot i magen?
1: Jeg har ledd så fælt.
0: Ja, så det ikke noe særlig... Du har smarttelefon?
4: Ja.
0: Eller har du sånn gammel Nokia med...
4: Nei, det er
0: 3210 eller noe?
3: Doro.
4: Men det sånn smarttelefon. Den litt smartere enn meg, tror jeg. Nei, jeg har ikke noe interesse av sånn data og sånn, ja.
0: Men det på Facebook og
4: sånt. Ja, det må det litt, du jo da, når du har
0: jo unger.
4: Det blir jo påtveng i Meta og Messenger og...
0: Du legger ikke ut dansevideoer på TikTok, liksom?
4: Nei.
0: Vet du hvem vi så langt?
4: Nei.
2: Først må du jo danse.
4: Ja, og det driver jeg ikke med.
0: Nei.
4: Jeg tror unge hadde hatt meg her, hvis jeg hadde begynt med danseopplegg. Hadde de drukne meg i ransjorden.
0: Altså, hvis vi hører om noen som har blitt drukne i ransjorden, så er det fordi du har begynt å danse.
4: Ja, på fara av det.
2: Bør ikke fara opp for det. Det er bare sette inn en liten notis.
0: Ja, ja.
4: Seilet hen.
5: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.

0: hører på Tøpogjern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vi kan dra med oss et dilemma før vi runder av, da.
3: Mm.
2: Ja.
0: Du hører på Tøpogjern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Vil du alltid ha sånn svømmehall-ekko I øra, eller vil du alltid ha sånn undervannboblelyd I øra? For resten av livet.
2: Ja, da tror jeg jeg tror jeg må gå for den svømmehall. Den tror jeg verst, den minst stille.
5: Ja, ja. Jeg melder meg på tidlig her nå.
2: Ja.
3: Nei, jeg tror faktisk jeg ville gått for den selv. Det jo veldig sånn... Yes. Det veldig sånn... Hvis man driver med musikk, så det for, liksom å ha klang.
5: Ja.
3: Det skal være klang
2: ja.
3: På.
2: Ja.
3: Så da vil ha den naturlige klangen hele tiden.
2: Mm.
3: Så jeg tror jeg går for den.
5: Hvis jeg blir forkjølet, så får jeg sånn dotter I øra. For det kan jeg ha I 2 uker. Og da, det fælt. Da det, blir det svimmel. Altså, det som å være litt sånn
2: halvfull. Ja.
5: Tusset, altså det blir helt gæren. Det er ille. Hele tiden går også.
2: Jeg vet kjenningen av det om at du har en dotter I øra.
5: Hæ? Sundals øra, det.
2: Øra.
4: Hva ville du gjort?
6: Jeg går for den der undervannslyden, jeg.
5: Den liker du.
4: Jeg enig.
6: Nei, jeg bare
2: jeg vet, det litt sånn...
6: uenig av natur.
5: Ja.
4: Det pleier det enda ikke,
5: en som er vrang her nå.
3: Det pleier jeg å være,
2: men. Men nei, blir ikke høren veldig dårlig, da? Sånn,
4: ja, men det godt
2: du hører jo veldig dårlig under vatten, tror du det?
5: Jo.
4: Jeg synes det hadde vært befriende. Aner I hvert fall ikke hvor lyden
2: kommer fra.
5: Nei, det riktig. Hva sa?
4: Jeg tror jeg ville hatt sånn under vannlyd, jeg også.
5: Da
4: kan
5: det.
4: Jeg sile ut masse. Jeg får alltid migrene når jeg I svømmehall, for det så mye skrik og skrål og kaoslyd. Og det der
5: så du hviler under jobber. Vann, du da?
3: Jeg kan du rett og slett kommunisere med de andre valene, du da?
4: Ja.
2: Det må jo ha...
3: De andre valene som svømmer under.
4: Vi to på hjørnet her, vi kan... Nei, men da kan jeg lokke unna folk som snakker mye dumt,
5: ja.
4: Blant annet.
2: Hvor lenge sitter du under vann noen ganger? Sånn...
4: Ja, det til jeg må, jeg har med sugerør da, så jeg kan bare sitte og...
2: Ja, for det har ikke gjelder.
4: Snorkle. Nei, det ikke meg det gjelder.
5: Snorkler de?
2: Ja.
3: Nei, for da vi pratet med en som var sammen, han sa du hadde skikkelig bra blåsehull, men vet jeg sikkert hva.
2: Ja, det. Det ikke det samme som gjelder.
3: Nei, ok, nei. Nei, jeg vet ikke om jeg
5: sa. Du har hendene da.
4: Det ikke ofte at jeg blir stum egentlig og mangler ord, men
5: jo, det skjer
4: oftere og oftere her I, ja.
2: Ja, da,
4: jeg vet,
2: men,
4: åken har du talt av
2: hvis at vi jeg tror kanskje vi skal runde av det
4: jeg tror vi går inn for landing nå
2: ja, for at nå
5: kanskje like dumt
2: klokka så mye at da, det blir så mye jobb på Bryntesen hvis vi spiller inn noe særlig lenger
4: ja
2: som skal legge ut dette på radio.
5: Ja, nå skal jo halvparten skal jo
4: tas bort.
2: halvparten skal bort.
5: Ja.
3: Da, hvis Bryntesen skal gjøre det, så synes jeg han skulle legge inn et annet ord der selv.
4: Ja,
5: ja, ja. Han kan døbbe. Å, si sånn.
3: Da har jeg glemt Søren Klype.
2: men vi kan jo kort si helt på slutten her nå, at vi jo ute, vi har jo drivet et år nå, og har fått en ganske... Bra med lytter etter hvert
5: ja.
2: Så hvis noen vil sponse dette programmet Så må de gjerne ta kontakt
4: ja, Hvis det en bedrift der som nå ser sitt snitt Til at vi skal
5: Litt reklamesnutt imellom alt det kålpratet her
4: Ja, for da lager vi jo gøy reklame
2: Da skal
4: reklame.
2: Vi lage litt artig reklame
5: Ja, det gjør vi
2: Så vi, kanskje vi kan
4: Kanskje jobben til Kent Erik vil
3: Tviler jeg på
2: at vi kan tjene så mye penger på det her At vi kan kun lage podcast Da blir det mange flere episoder
3: Vi er jo tysk bedrift så Da vil det jo bli We did nothing between 1940 and 1945
2: Jeg ikke interessert I pund Vi får ikke brukt pund
5: Og ikke mark
3: Ikke mark, Deutsche Mark
4: Deutsche Frank
2: ja.
6: Men jeg kan jo hende jobben din interessert Å betale for at du slutter å snakke om det Vi kan gå for det utpressingskortet I stedet
4: ja. Eller at de vil ha deg inn her 8 timer om dagen
5: ja.
4: Vi sponsor det
6: ja. Vi lover ikke å snakke om dere hvis
5: Så går ifra den der Stønadskassa
4: ja. Velferdskassa
2: rett fra den kassa ja, men da sier vi vel takk for I dag da. Takk for at du kom gjest
6: Takk for at jeg fikk lov å komme
2: Selv om du ikke heter noe Erik så gikk det bra
5: ja.
6: Faktisk
4: ja.
2: Lykke til med teater da.
6: Takk takk
4: Break så, a leg
2: Så det vel det vanlige
4: ordet Jeg får vel ønske folk vel hjem da

Det kan jo også bare være opp til fantasien. Underneath your clothes, hva det du har der? Ja, det kanskje lett å gjette. Shakira var det du hørte. Jeg skal sitte her I studio I en time til og spille variert musikk for deg. Vi skal videre med Gracie Abrams og litt om sannheten. That's so true.

0: Ja, det var Robert Miles og denne instrumentale melodien Children, som du sikkert har hørt før. Jeg skal komme meg ut av studio her. Jeg tilbake I morgen og ja, på ettermiddagen og skal da servere mer av den varierte Totenradion-musikken. Thomas Nerossen neste, og så blir det bygdekveld fram til midnatt. Vi høres!
1: Du sier at du færdig

Jeg var også med og arrangerte dans med Tom X på Gjøvik på 90-tallet. Da var det Tom Erik Hellerud og Dobrin Dossev som utgjorde Tom X, og de spilte opp på et friluftsmuseum her på Gjøvik. Der var jeg med i arrangementskomiteen, og det var litt gøy. Det kom ikke så veldig mye folk, men det var en veldig morsom ting å være med og arrangere da. Tom X kommer med en låt til. Dette er vel også en original melodi fra Tom Erik, hvis ikke tar feil. Sangen den heter Lengsel.

0: Det var en helt ny låt fra Donnes som med på deres nye album Det enda som behövs.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokken.

Varannan vatten med Donnes fra deres nye album. Da skal jeg kaste terning for denne plata, og her har jo alt vært ute før, nesten alt i hvert fall, så du har hørt det meste i forsvingende tidligere, i hvert fall du som er fast lytter. Det er ganske velkjent, typisk Donne-stil på dette her. Ganske gode låter. Donne synger bra, de spiller bra, det er god dansetakt, og det meste er som det skal på en god dansebandplate. Så på meg, for meg så blir det en femmer på terningen. Det er ikke noe sånn ualminnelig bra, men det er bra nok til å kvalifisere til fem på terningen. Tredje og siste låt vi skal høre på, den heter Karamia. Den er skrevet av Mikael Karlsson og Thomas Tørnholm. Og hvis du vil høre mer om hva jeg synes denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne, så skal jeg si litt mer om hva jeg mener om plata på den videoen. Men her kommer siste låt for i dag med Donnes Karamia.